Inana idik mona bikini, America bom bom pou bikini, ya purien si nini ya pu, abulababam e bikini, abulababam e.